0: omwenge wetuogerera buli muntu asuubira okuba mutunanywa liita 12 n'obugwamu buli mwaka bannange tukoze likodi walalalalalala
1: weyogedde ku mwenge kankubulire kino nga balamu yakamala okuleeta ekiragiro ate kakati kulisiba lyomu nsi nga minisita byobulamu naye avuddeyo agambye ebya balamu musooke mubiveeko katuleetera eddala etteeka wabula buli kyalo tukisabye kisooke kyekoleyo amateeka agakitwala nga bwetukola etteeka eddene esaawa yonna paliamenti ekireeta wawawe
2: UEDCRO bemumanyi obulungi bakabejja mukutuwa amasannyalaze amalungi agavaavaako ababaka paalamenti baabakunyiza naye mu bye beewozezzaako bawoza ebyuma bye balina bikaddo baani abagaana okugula ebipya ekyo twakirabira ku mmotoka nga baazisiiga langi naye nga nkadde
0: kakati n'akakiiko kakosase akakulembera mpozi nku nyingi katamulere kagenda mu National Drug Authority bevumiridde ne bagamba kino tebakirabangako kondomu banaeze mufulumyanga ntono walalalalala
1: nkyali ku minisa byobulamu omukulu chris balonyonsi avuddeyo n'ategeeza ba medical intern nti mwekyanga empolampola njagala kubategeeza amakulu gammwe tetugalabana nnyo kubanga lisaaki yino tuvudde ne

Ejo sima yo etambula omunawe buli wa kutano tukubire nyimba ezikuteka mu modu enyimbe zensonga gamba nga wakagwa mukwano